там, чи вони себе не вміють, нічого не прилупить, а махнешіпся. Не вміється. Вона десь сенс. По неї вхопати, але там і хашіпся. Антула ді хапа, але комесе конверсан, кон'єле там лахта.